0: Dobro večer i lijep pozdrav svim našim slušateljima. Dobrodošli u još jedno izdanje Radija Hrvatske zajednice ovog četvrtka od 6 sati na 98,5 FM. Iza nas je veliki tjedan za Hrvatsku zajednicu u Sidneju nakon fantastičnog uspjeha Sydney Uniteda 58 i osvajanja New South Wales NPL naslova. O tom velikom trenutku za klub i njegove navijače govorit ćemo opširnije u našem večerašnjem sportskom pregledu. I večeras smo za vas pripremili puno zanimljivog sadržaja i donosimo vam najnovije vijesti, veliki sportski pregled kao i našu duhovnu misao. I naravno kasnije nas očekuje još jedno izdanje emisije The Adam and Ante Show, gdje će i oni pogledat na pobjedu Sydney Uniteda nad APL Leichhardtom prošlog tjedna. So, ostanite s nama sljedeća dva sata uz vijesti, sport, vjeru, glazbu i sve ono što povezuje Hrvatsku zajednicu u Sidneju. Vi slušate Radio Hrvatske zajednice na 98,5 FM. Ja sam Jakov Miljak. And for our English language preferred speakers, I'd like to welcome you all to another episode of Croatian Community Radio hosted by Crow 2000. As you may have deciphered, it's been a big week for the community. Sydney United 58 have taken the double this year, winning the Waratah Cup earlier in the year and now winning the New South Wales NPL title, defeating RPL Leichhardt 3-1 in the final. We're going to do a report on that. We're going to have all the usual, plus a special Adam and Ante show where they'll also be going into the final and celebrating that victory. I'd like to thank our sponsors, Blessed Funerals, Cardinal Stepinac Village and the Croatian club King Tom for their support of this program. And we wish you a fantastic Thursday. So sit back, relax, wherever you are and enjoy some fantastic Croatian community programming. You're listening to Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce Hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik. Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina, prosvjedi u Prištini, presudom nezadovoljan i Beograd. Nakon Istre prosvjed protiv spaljivanja otpada najavljen i u Našicama, objavljeni novi rezultati kvalitete vode u Lici i na otoku Pagu sigurna je za piće. Teška nesreća na zagrebačkoj obilaznici, vozač se velikom brzinom kretao u suprotnom smjeru. Specijalni sud za Kosovo u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito pritvaranje. Zločini su počinjeni dok je bio na čelu oslobodilačke vojske Kosova tijekom rata za nezavisnost od Srbije pod kraj 90-ih. Krivima za udruženi zločinački pothvat proglašeni su i Tačijevi suradnici, ratni zapovjednik Jakup Krasnić, Niči osuđen je na 25, a Kadri Veselji i Recep Selimi na 18 i 13 godina zatvora.
1: Zločini su bili široko rasprostranjeni i počinili su i pripadnici oslobodilačke vojske Kosova na području 14 općina na Kosovu te na određenim lokacijama u dva okruga na sjeveru Albanije. Najmanje 385 osoba su uhitili i proizvoljno pritvorili, podvrgnuli okrutnom i nečovječnom postupanju i mučenju, a u 96 slučajeva i ubili. Vijeće je ocijenilo da su posljedice tih zločina bile iznimno teške. Riječima uglednog profesora Howarda Zina, ne postoji dovoljno velika zastava koja bi prekrila sramotu ubijanja nevinih ljudi.
0: Nakon presude čelnicima oslobodilačke vojske Kosova prosvjedi u Prištini uz uzvike oslobodite, osloboditelje, prosvjednici su se sukobili s policijom kada su pokušali ući u zgradu vlade, bacali su i kamenje na zgradu misije Europske unije.
2: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova nije ih osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici, oni koji su davno isplanirali i sve to skrojili prije nego što su ih poslali u Hag.
1: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat. Osuda i tako stroga kazna izrečena četvorici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Recepu Selimiju i Jakupu Krasničiju, predstavljaju neprihvatljivu nepravdu i golemu štetnu kaznu. Presuda je možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, ali tu praznu formulaciju ne smijemo poistovjećivati s voljom naroda. Ova se presuda u žalbenom postupku mora poništiti i ispraviti, i to što prije.
0: U posebnom obraćanju javnosti srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da prvostupanjskom presudom čelnicima oslobodilačke vojske Kosova nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti i brojni drugi zločini protiv Srba, a komentare iz međunarodne zajednice i regije nazvao je licemjernima.
3: Pre svega, sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zašto je ovo važno? Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije. Zastupnici u Europskom parlamentu nakon tih su riječi ustali i zapljeskali, a zatim je i zagrlila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je slušao njezin godišnji govor o stanju unije. Carney je pozdravio ideju o snažnijem i ambicioznijem partnerstvu s Europom, a najava dolazi nakon propalih trgovinskih pregovora Kanade i SAD i sve napetih odnosa gospodarskih s Vašingtonom i Kinom.
2: Od sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma CETA želimo napraviti savez za budućnost kako bismo zajedno stvorili prostor gospodarskog napretka i sigurnosti. Surađivat ćemo na pametnoj proizvodnji i tehnologijama, povezati obrambene industrije i Arktik pretvoriti u naš veliki zajednički projekt. Zajedno ćemo raditi i na energetici, ključnim mineralima, baterijama, umjetnoj inteligenciji, kvantnim tehnologijama, kibernetičkoj i gospodarskoj sigurnosti. Ovo partnerstvo nije usmjereno ni protiv koga, nego na jačanje onoga što nam je zajedničko.
0: Energetska kriza zbog rata na Bliskom istoku sve više eskalira. Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte prema Europi nakon što je u napadu dronovima teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela, čija je cijena na rekordno visokim razinama. Ipak malo optimizma donijeli su nagovještaj o saudijskim isporukama preko Omana te naznake normalizacije prometa kroz Hormu zahvaljujući regionalnim diplomatskim naporima. O energetskoj krizi govorilo se i u našem središnjem dnevniku.
4: Burze su se vratile, opet su se vratile svojim tradicionalnim kladioničarskim metodama. Nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: U Petrčanima kod Zadra sastali su se načelnici glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje. Konferencijom su predsjedali načelnik glavnog stožera hrvatskih oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid i zapovjednik američkih i savezničkih snaga za Europu Aleksus Grinkević. Na jednom njezinom dijelu sudjelovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović.
5: Najveća vrijednost ove konferencije je u tome da ona okuplja i NATO i ne NATO članice koje mogu ravnopravno razgovarati i dogovarati suradnju za budućnost. Ono što je glavni zaključak ove konferencije da A5 inicijativa ima svoju perspektivu u budućnosti, da je od osobitog značaja, ali se mora također transformirati.
1: Prije 23 godine naši su narodi potpisali Američko-Jadransku povelju s jasnim ciljem stvaranje integriranog regionalnog sigurnosnog okvira. Ta je vizija danas važnija nego ikad prije. Djelujemo u vrlo zahtjevnim uvjetima.
0: Nakon što je dominirala na jučerašnjem aktualnom prijepodnevu u Saboru, nastavlja se priča o ilegalnom otpadu u Gospiću. Onaj neopasni koji je u vrećama bit će spaljen u cementarama, zbog čega je za subotu u Našicama najavljen prosvjed. Istodobno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate uzorkovanja na području Ličko-senjske županije i otoka Paga, prema kojima je voda sigurna za piće.
6: Kamo s otpadom? Dok sat otkucava, za vladu dvojbi više nema. Hrvatska će svoj otpad morati sama zbrinuti, a jedno od mogućih rješenja je gradnja energana.
7: Poslušat ćemo znanost i koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije.
6: Sanacijom otpada u Gospiću bavi se i u ponedjeljak osnovani znanstveni savjet. Njegovi članovi proučili su sve dobivene materijale.
8: Mi sutra u 3 ćemo imati sastanak gdje će to povjerenstvo kroz svoje razmatranje iznjedriti materijal koji će dati onome za koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao.
6: Neopasni gospički otpad koji je u vrećama bit će spaljen u dvijema cementarama, ali ne bez protivljenja stanovnika. Nakon jučerašnjeg prosvjeda u Raši, za subotu je najavljen prosvjed u Našicama.
9: To nije u redu, jer taj otpad što je u Gospiću ili bilo po Hrvatskoj trebalo rješavati odmah.
10: Ne želimo taj otpad u našem gradu ili je uvezen iz drugih zemalja. Imamo dovoljno svoga otpada. Mi želimo da nas Nekse predstavlja ispred rukometa i da budemo grad poznat po rukometu, a ne po spaljivanju tuđeg otpada.
6: Gradonačelnik Našica smiruje situaciju.
11: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani. I mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporaba, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
6: No oporba sumnja u ekološke kapacitete cementare.
12: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
6: Ministrica naglašava da je cementara dužna provoditi detaljne analize vezane za proizvodnju.
13: Na način koji je zakonit i na način da zadovoljava potrebe tržišta, ne treba to zaboraviti. No ako su potrebne dodatne analize, ako ljudi žele dodatne mjerne postaje, bilo što što je potrebno, ministarstvo i fond će sufinancirati.
6: U resoru poljoprivrede fokus je pak na ličkim poljoprivrednim proizvodima. Neutemeljene tvrdnje kažu poljoprivrednicima nanose štetu.
14: Ukoliko bez ikakvih dokaza iznosimo da je neko područje tamo kontaminirano bilo čime, hrana ili tlo ili voda, jednostavno činimo im štetu.
6: O situaciji u Gospiću uskoro će na zatvorenoj sjednici raspravljati i Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Odluka je donesena jednoglasno.
15: Mene najviše interesira odgovori GDO-a vezano za to. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, još nisi ni bio glavni državni odvjetnik, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
6: Domovinski pokret ima drugčije ideje. U borbi protiv ekokriminala ponovno traži uvođenje Hrvatske rendžerske službe, takozvane zelene policije.
16: Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1.500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
6: Partneri iz HDZ-a o tome još nemaju čvrsto stajalište.
17: Zakonski prijedlog još nije došao pred nadležna tijela Sabora. Kada dođe, raspravit ćemo. Mislim da smo mi otvoreni u svakom slučaju za koalicijske sve inicijative.
6: Oporbi pak nisu sjela prozivanja na jučerašnjem aktualnom prijepodnevu i to što je premijer u odgovoru Ivani Kekin upotrijebio riječ mucice. Ona je pak na društvenim mrežama poručila mucice će mu stati na kraj. Premijerov riječnik kritizirao je i SDP.
18: To je mizoginija. Naprosto u nemogućnosti al pari borbe s argumentima poseže za omalovažavanjem i umanjivanjem zastupnice upravo na ovakav način.
6: HDZ problem vidi u riječniku Sandre Benčić.
19: Koja je na jedan, ja bih rekao, izrazito nepristojan, vulgaran, nedoličan, prostački način predsjednika Vlade Republike Hrvatske nazvala Vučićevom budalom.
6: A dok se riječi ne biraju, glavnu temu u političkoj areni očito čekaju novi nastavci.
0: Nakon ljetne stanke zagrebački gradski zastupnici okupili su se na sjednici koja će trajati dva dana. Danas je izglasan rebalans gradskog proračuna koji je veći za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Jedna od najvažnijih tema i u Zagrebu je otpad.
20: Vaš CGO u Resniku neće imati energanu po sadašnjem planu. Nakon obrade miješanog komunalnog otpada u njemu će ostajati ostatni otpad koji se mora negdje obraditi. Gdje, kako i po kojoj cijeni, ne zna se.
21: Zagreb predugo ovisi o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom, tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti, jer iz energane mora ići toplinska energija za grijanje, centralno grijanje većeg broja kućanstava, kako bi uopće energana bila ne isplativa, nego uopće moguća.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Policija utvrđuje okolnosti nesreće, uključujući i to da je jedno vozilo išlo u suprotnom smjeru. Zbog nesreće promet je bio prekinuta, stvorile su se više kilometarske kolone. Zadarska policija uhitila je majku trogodišnjeg dječaka koji je sam ostavljen u stanu, teško stradao u požaru i za čiji se život bore liječnici u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti. 36-godišnjakinju policija sumnjiči za dva kaznena dijela, povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Djetetova obitelj bila je u sustavu socijalno-pravne zaštite i trenutačno se provodi izvanredni inspekcijski nadzor.
2: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Prije 35 godina 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i cijele Hrvatske. Snage kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, iz zraka te s mora. No velikom hrabrošću, ali i mudrošću zapovjednika, naše su ih snage zaustavile na Šibenskom mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohod i komemoracija po sloganom Srcem protiv čelika.
3: 35 godina je prošlo, ali sjećanja su itekako živa. Izrazito veliki doprinos u domovinskom ratu, poglavito te 90.
0: I mudrošću zapovjednika, naše su ih snage zaustavile na Šibenskom mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohod i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
3: 35 godina je prošlo, ali sjećanja su

0: snažno upečatljivi u kolektivnoj svijesti hrvatskoga čovjeka.
1: Iz sporta, u utakmici prvog kola Europske lige Dinamo je u Bukureštu protiv izraelskog Hapoela iz Berševe odigrao 0-0. Hapoel je bio bliže pobjedi hrvatski prvak, malo je toga pokazao. U drugom kolu 15. listopada Dinamo u Maksimiru dočekuje Anderlecht. Belgijci su večeras na domaćem terenu poraženi od Liona 2-1. A nakon sunčane i tople srijede četvrtak donosi promjenu vremena više Krunoslav Mikec.
2: Sutra u istočnim i osobito južnim krajevima Hrvatske većinom sunčano. Drugdje promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru. Vjetar u kopnenim područjima slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, ponegdje moguće i jako. Prolazno će na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadnjak pa na buru koja bi lokalno mogla biti jaka solinim udarima. More malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 17 do 22 stupnja. Najviša dnevna u zapadnoj polovini zemlje između 18 i 24, a prema istoku i jugu od 25 do 30 stupnjeva.
1: Bio je to treći dnevnik, pogledajte i vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Stranka One Nation predlaže da se vlasnicima nekretnina i podstanarima omogući korištenje dijela njihove mirovinske štednje za plaćanje hitnih troškova. Vlada pokušava zaustaviti prijedlog, dok oporba i ekonomisti upozoravaju da bi on mogao potaknuti inflaciju i dovesti do novih povećanja kamatnih stopa, s time dodatno povećavajući troškove života. Posljedice prijedloga stranke One Nation da se dio mirovinske štednje oslobodi za pomoć ljudima pod pritiskom troškova stanovanja i dalje se osjećaju. Pauline Hanson kaže da bi prema prijedlogu njene stranke podstanari i osobe koje otplaćuju stambene i hipotekarne kredite mogli koristiti 3% svoje mirovinske štednje tijekom najviše 3 godine.
1: This is the people's money. This is their money. This is not the government's money. This is their money. If it means that people can actually stay and put a roof over their head or keep the house, because once they lose the house, they've actually destroyed for life.
0: To je njihov novac, novac građana, a ne novac vlade. Ako im to omogući da imaju krov nad glavom i zadrže svoj dom, jer kada izgube dom, uništeni su za cijeli život, kazala je Hanson. Vlada je osudila prijedlog stranke One Nation, poručujući da bi zbog njega milijuni Australaca bili siromašniji, te da bi se ugrozio postojeći sustav mirovinske štednje. Čelnik oporbe Angus Taylor zatražio je više pojedinosti, a ministar oporbe za stanovanje i beskućništvo Andrew Bragg kaže da koalicija preispituje vlastitu politiku vezanu uz mirovinsku štednju. Kaže da bi mogućnost korištenja mirovinske štednje za smanjenje stambenog kredita mogla pomoći smanjiti broj Australaca koji u mirovinu odlaze kao podstanari.
2: Too many people are retiring without their own house. And so we need to look at how to best calibrate the retirement system and the housing system to ensure that we get more homeowners in retirement. That is our solemn duty as policy makers.
0: Previše ljudi odlazi u mirovinu a da nema vlastiti dom i zato moramo razmotriti kako najbolje uskladiti mirovinski i stambeni sustav kako bismo osigurali da u mirovini imamo više vlasnika nekretnina. To je naša ozbiljna odgovornost kao kreatora javnih politika, kazao je Bragg. Njegove izjave potaknule su saveznog rizničara Jima Chalmersa da optuži koaliciju za oponašanje politike stranke One Nation.
3: The One Nation superannuation policy is an absolute shambles and now the coalition say that they want to copy it. When most people would run a mile from this absolute madness which is the One Nation superannuation.
0: Politika stranke One Nation o mirovinskoj štednji u potpunom je rasulu, a sada koalicija kaže da je želi kopirati. Dok bi većina ljudi pobjegla glavom bez obzira od te potpune ludosti, odnosno politike stranke One Nation o mirovinskoj štednji, sada čujemo da ju Andrew Bragg želi kopirati. On je glasnogovornik koalicije i danas je jasno rekao da umjesto da odbace ludost stranke One Nation vezanu uz mirovinsku štednju, žele ju jednostavno preslikati, kazao je Chalmers. Liberalni senator Paul Scar kaže da ima prostora za izmjene i da koalicija razmatra svoje mogućnosti, ali ističe da je za svaku potencijalnu promjenu potreban detaljan nadzor.
4: The coalition's previously had policies which allowed people to access a certain amount of their super to purchase their first home on very defined conditions.
0: Koalicija je ranije imala politike koje su ljudima omogućavale pristup po određenom iznosu mirovinske štednje za kupnju prvog doma, uz vrlo jasno definirane uvjete, uključujući mogućnost da se taj novac, nakon prodaje doma, ponovno uloži u mirovinsku štednju. Mislim da koalicija razmatra svoju politiku, ali doista je važno imati odgovarajuće zaštitne mehanizme, kazao je Scar. Čelica zelenih Larissa Waters kaže da Australci ne bi trebali ugrožavati svoju mirovinsku štednju kako bi se nosili sa stambenim i pritiscima troškova života.
5: Shouldn't have to dip into your retirement savings to be able to afford groceries and a roof over your head. The government needs to act now to freeze rents and to stop the banks profiteering and price gouging off people's mortgages.
0: Ne biste trebali posezati za svojom mirovinskom štednjom kako biste si mogli priuštiti namirnice i krov nad glavom. Vlada mora odmah djelovati, zamrznuti najamnine i spriječiti banke da ostvaruju prekomjernu dobit i naplaćuju pretjerane cijene i naknade na stambene kredite, kazala je Waters. No, glasnogovornik stranke One Nation za riznicu Barnaby Joyce ustraje na prijedlogu i optužuje njegove protivnike da Australce žele spriječiti u pristupu vlastitoj ušteđevini.
6: And they've gone absolutely ballistic because they don't want people getting access to their own money. And this is the core issue here. It's your money. It's not their money. It's your money.
0: Potpuno su podivljali jer ne žele da ljudi imaju pristup vlastitom novcu i to je ovdje ključna stvar. To je vaš novac. Nije njihov, to je vaš novac, kazao je Barnaby Joyce. Prema prijedlogu stranke One Nation, prosječna zaposlena osoba na puno radno vrijeme i sa plaćom od oko 91 tisuću dolara mogla bi dobiti pristup iznosu od oko 44 dolara tjedno. Obitelj s ukupnim prihodom od 168 tisuća dolara dobila bi oko 82 dolara tjedno. Prijedlog je izazvao različite reakcije, kako među podstanarima, tako i među vlasnicima nekretnina.
7: It'd be pretty useful short term. It'd be much more difficult long term, like especially after retiring.
8: I don't think I would say I agree with One Nation in general, but like I feel like that's not a terrible idea. I mean, obviously super's supposed to be a safety net, but when you're not earning much and you are getting super, then it might be hard to, like, you know, pay for rent and stuff.
9: I think it's a crazy idea. What I think would happen is the employers within a short period of time will tell, hey, you've got 3% more. You don't need next year's increase.
0: Iako bi to kratkoročno bilo prilično korisno, dugoročno bi bilo puno teže, pogotovo nakon odlaska u mirovinu. Općenito ne bih rekla da se slažem sa strankom One Nation, ali mislim da ovo nije tako loša ideja. Mislim da je to luda ideja. Mislim da bi poslodavci mogli reći, imate 3%, ne treba vam povećanje plaće. Kazali su neki podstanari i vlasnici nekretnina. Ekonomisti upozoravaju da bi ulijevanje dodatnog novca u gospodarstvo potaknulo inflaciju, povećavajući vjerojatnost da će Središnja banka Australije podići kamatne stope, što bi povećalo rate kredita i najamnine. Više ekonomista Australskog instituta Matt Grundoff kaže da bi prijedlog u konačnici pogoršao pritisak na troškove života.
10: Firstly, I can absolutely see why this might be a popular policy. At the moment, people's real wages are going backwards.
0: Potpuno razumijem zašto bi ovo mogla biti popularna politika. Trenutačno stvarne plaće ljudi padaju. To znači da za ono što zarade mogu kupiti puno manje. Osjećaju financijski pritisak i ljuti su zbog toga. Nažalost, ova politika im zapravo neće pomoći. Ako bi se to ostvarilo, Središnja banka Australije bi se zabrinula i dodatno povećala kamatne stope, kaže Grundoff. On dodaje da su potrebne promjene kako bi se ublažio pritisak na troškove života, ali da bi političari rješenje trebali tražiti drugdje.
10: The real problem is that we give enormous tax concessions to those at the top. So if One Nation really wants to help people on low and middle income,
0: pravi je problem u tome što dajemo ogromne porezne olakšice onima na vrhu. Ako stranka One Nation doista želi pomoći ljudima s niskim i srednjim prihodima, bilo bi puno bolje smanjiti dio od 20 milijardi dolara koji se kroz olakšice za mirovinsku štednju daje onima na samom vrhu i taj novac iskoristiti za smanjenje pritiska troškova života i općenito rasterećenje kućanstava umjesto da ljudi posežu za vlastitom mirovinskom štednjom, kazao je Grundoff. Vijeće članova mirovinskih fondova, krovna organizacija mirovinskih fondova u Australiji, kaže da je prijedlog stranke One Nation kratkoročna korist koja bi imala štetne dugoročne posljedice. Izvršna direktorica vijeća, Misha Schubert, kaže da bi prosječni Australac mogao izgubiti desetke tisuća dolara iz mirovinske štednje.
11: It's really clear, stark and sobering. Your medium wage earner in our country would be $25,000 poorer if this policy were to be implemented by using.
0: Brojke su vrlo jasne, ozbiljne i zabrinjavajuće. Zaposleni s prosječnom plaćom u našoj zemlji imali bi 25.000 dolara manje u mirovini ako bi se ova mogućnost koristila tijekom predložene 3 godine, a par bi do odlaska u mirovinu imao 50.000 dolara manje. I to samo zbog učinka tijekom 3 godine, kazala je Schubert. Dodaje da bi najteže bile pogođene ranjive skupine.
11: without those strong safeguards, the people who would be most vulnerable to being made poorer are younger people, people in low income.
0: Bez snažnih zaštitnih mehanizama, ljudi kojima prijeti najveći rizik da će zbog toga biti siromašni su mlađi ljudi, osobe iz kućanstava s niskim i srednjim prihodima i naravno ljudi iz kulturno i jezično raznolikih zajednica diljem zemlje, za koje bi mirovinska štednja u godinama mirovine također predstavljala veliku razliku, dodala je Šubert. Kaže da bi predložene promjene ugrozile sustav koje mnoge druge razvijene zemlje zavide.
11: In other countries where they've relied on a fully taxpayer-funded age pension model alone, their budgets into the future are a sea of red to cope with aging populations and a dwindling taxpayer base.
0: U drugim zemljama koje se oslanjaju samo na mirovine koje financiraju porezni obveznici, njihovi će proračuni u budućnosti biti u velikom minusu zbog starenja stanovništva i sve manjeg broja poreznih obveznika. Gledaju u Australiju i misle, voljeli bismo da smo izgradili tako snažan i uspješan sustav kao što je australski. To bi nam svima trebala biti jasna poruka da imamo odgovornost i dužnost očuvati čvrste temelje australskog sustava mirovinske štednje kako bismo zaštitili budućnost 17 milijuna Australaca koji će se na njega oslanjati kao na svoj prihod u mirovini. Na posljetku je kazala Miša Šubert, direktorica vijeća mirovinskih fondova.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Falem Bog. Govori Drago Bosnar. Dana 14. rujna davne 355. godine Jelena, majka cara Konstantina, u bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu podigla je pronađene ostatke Isusova križa. Otuda blagdan uzvišenja Svetoga križa. Što o svom križu kazuje Isus, čitamo u današnjem evanđelju. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustini, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. U istinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Ne križ mržnje i osvete, nego križ ljubavi i praštanja. Ne križ smrti i propasti, nego križ života i uskrsnuća. Ne križ prokletstva i laži, nego križ svetosti i istine, vječne spašenosti. Tom su križu kršćanski mučenici, vođeni na stratišta, pjevali zdravo križu, nado jedina. Ne zapostavljajući legendu i mit, sve nam govori kako se Isusov križ prvo uzvisio u stradanju njegovih mučenika. Stoga nas današnji blagdan nuka da promislimo i o uzvišenju Svetoga križa u životu Kristovih pobožnika, koji strpljivom nadom i poslušnom ljubavlju, kačto i uz protimbu mnogih, nose svoje križeve kao da su Kristovi. Upravo oni daruju ljepotu i istinu Kristovoj žrtvi. Primjerice, u obredu poklona križu na Veliki petak, na poklik, evo drvo križa, nakon spas je svijeta visio, nitko se instinskije ne klanja i nježnije ne cijeliva križ, nego oni, ranjeni ranama raspatoga gospodina. Kristov križ je križ svih njegovih pobožnika. Tako, primjerice, poznavao sam ženu koju je izjedao rak, isušio je sve tkivo, te su i usne bile samo koža, kojom je šaptala oporuku svojoj malodobnoj djeci. Nemojte misliti da vas Bog ne ljubi. Ili Faustina Kovalska, osumničena da njezina viđenja i poruke milosrdnog Isusa nisu smicalice nečastivoga, i sama u veliku strahu ovako je molila: ljubljeni Isuse, pohodi me svojim križem. Ili Isusov kalvarijski zov majci Terezi u prizoru napuštenih i bolesnih na ulicama Kalkute: žedan sam. Na što je uslijedilo njezino čeznuće za njim: budi moje svjetlo. Isusov zov, žedan sam, i Terezino čeznuće: budi moje svjetlo, stopili su se u dijelo svjetle križevne ljubavi. Križ je najveće čudo Boga prisutna među ljudima, uči sveti Augustin. Citiram: on, vječni, sama svetost i sam život, prihvatio je biti potpuno satrven, smrvljen grijehom i smrću, da bi čovjeku darovao svega sebe, svoju svetost, život i vječnost.

0: Osijek je u potpunosti iznenadio Dinamo, Rijeka s Lokomotivom samo do boda, Hajduk na svom igralištu pobjedio Koprivnički Slaven Belupo. Sedmo kolo puno zanimljivih utakmica kompletirat će se u ponedjeljak kada se sastaju Gorica i Varaždin. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U prvom nedjeljnom susretu sedmog kola HNL-a nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli savladali Rudeš rezultatom 3-2 upisavši tako drugu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Junak pobjede bio je 26-godišnji danski nogometaš Emil Frederiksen. Počeo je realiziranim udarcem s bijele točke u 11. minuti, a nakon toga je zabio još u 28. i 60. U završnici utakmice Rudeš je dao dva gola, strijelci su bili Gambija Cahu u 85. i Leni Ilečić u 88. minuti. Oba pogotka Rudeš je postigao nakon velikih pogrešaka domaćih igrača, koji su do kraja ipak zadržali prednost od jednog gola. Evo što je za Max TV rekao strijelac tri gola za Istru Emil Frederiksen.
1: It's my first hat-trick. I'm extremely happy of course and but also happy for the team. It's a team sport and I think the team did great in 85 minutes. I would say the last 5 minutes plus extra time we struggled a little bit conceding two goals, but I think 85 minutes it was really positive and I'm super happy to score three goals and help my team.
0: Pobjednički prvenstveni niz nastavili su nogometaši Hajduka koji su u nedjelju navečer pobijedili Slaven Belupo 1-0. Pogodak vrijedan 3 boda postigao je u 22. minuti Dalison de Almeida. Pravi junak utakmice bio je Gambijac Bamba koji je probijao obranu Slavena sa svih strana i asistirao za gol. U 79. minuti gosti su ostali s igračem manje jer je drugi žuti karton zaradio Mažar. S igračem više u završnici Hajduk nije tražio novi gol, već je utakmicu mirno priveo kraju. 1-1 bilo je nakon susreta Lokomotive i Rijeke na Maksimirskom igralištu. Rijeka je povela golom Tiaga Dantaša u 52. minuti, a poravnao je Marko Vešović u 65. Utakmica Lokomotive i Rijeke bila je spora s malim brojem prigoda. Aktivniji su bili gosti koji su češće prijetili, ali zbog neopreznosti u obrani na kraju su ostali bez punog plijena. Trener Riječana Matijaž Kek.
2: Još jedna utakmica gdje smo apsolutno izgubili dva boda i ne vredi nam da imamo i posjet i ne znam koliko udaraca prema golu. Kad sa druge strane damo gol, pa ne znamo to sačuvati. Znači, jasno da je bilo to puno bolje nego bilo u Gorici, ali Rijeka takve utakmice mora dobiti.
0: Nogometaši Osijeka na Opus Areni savladali su Dinamo s čak 4-2. Osijek je nakon prvih 45 minuta vodio 2-0 golovima Meksikanca Armanda Leona u 12.35. minuti, na 3-0 povisio Luka Vrbančić u 60. da bi Miha Zajc u 62. i Ismail Prevljak u sudačkoj nadoknadi utakmice smanjili na 3-2. No domaći Domagoj Bukvić je u zadnjim sekundama utakmice potvrdio pobjedu Osijeka. Koliko je sama pobjeda i iznenađenje govore i omjeri u kladionicama koje su davale nešto više od 12% šanse Osječanima za pobjedu. Dodatna zanimljivost je što su za Osijek nastupala dva brata Ježić, stariji Jona sa 17 godina i mlađi Izak sa 16 godina, koji su u potpunosti opravdali uvrštavanje u sastav. Još je Dinamo dao gol Luka Vrbančić, kojeg se Dinamo odrekao kao manje perspektivnog nogometaša i koji je nogometnim mjerilima za sitan novac došao u Osijek. Bio je to i melen na ranu navijačima Osijeka nakon što je njihov klub ispao iz natjecanja za kup od drugoligaša Segeste. Argentinac na klupi Osijeka Federico Besson.
3: I am so happy first of all for the players. Why? Because it's been a tough week. Against Rijeka we lost 4-1. We didn't perform in the way that we wanted. In the cup game, I think we didn't deserve to lose this game, but okay, this is football, can happen, and we've been able in 2 days to change mentality, to be positive, and in the way that the boys performed today, I am very proud, very happy. Guys, today show some personality as well. After these two defeats, it's not easy, and I am happy because we've been able to maintain this rhythm since the beginning until the end.
0: Rekao je trener prve momčadi nogometnog kluba Osijek Federico Besson.

0: Noć popisa stanovništva bilo je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800-181-227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
1: 2 Triple O's station sponsor.